0: Top Pinkovac nás je ovde s protličným mi dáne odpejal do naše glavne téme a to sú ďakovačky väzovi, ki sú letosvečovali jubilej.
1: I to počeli sú sa letošní jubilárni ďakovačky väzovi 19. júnia i trajali sú ča do 5. júlia. Na samom počiatku ďakovačky väzovov je senek dá sa reť dan otvorených vínskych pivnic u Ďakovačkom Vinogoriu. To je jeden od prvých víkendov od pietka, počieto sa svečuje a da Vínsko Ďakovo. A onda sa je počelo da jezi s folklórnymi radionicami za Dicu, kody Vínsku šetňu i glasbeným programom Ivana Štiviťa i Slavonskoga Väza. Dalje sú byli na programu ta jedan kašne u subotu tradicijske radionice za odrast neka konec dijelo krasi, kada su bili za pogledat i kut sklad iz Ďakova, a zvana toga Festival Baština Djeci je bil onda od 6. z večera na sobotu 27. Ďakovački väzovi su letos išli onda daje i tokom ta jedna, onda su posebni programi gastronomska ponuda, kaj je zapravo tokom cijeloga ta jedna bila u Ďakovu prezentna u centru grada, a osim toga onda s pjetka z večera šokadija, plesno zagrijavanje na ulici Pape Ivana Pavla II. Kod i na cijelom korzu, a onda su začeli zapravo svečano otvaranje 3.7. Ďakovački väzovi imaju se nek veliko svetačno otvaranje i to je bilo u 9. z večera pod temom Neka se zovu Ďakovački väzovi. Scenarist je bil Mirko Čurčić, a z večera onda su slavonske lole se postavili na pozornicu i zabavjali. Zvana toga na glavni vikend, ki je a da zadnje, odnosno prvi u juliju, to je 4. i 5. su bili nastupe folklornih grupov iz Austrije, kaj je letošnji partner Ďakovačkih väzova. Predstavili su se Šublatleri, a iz Donje Austrije isto tančene grupe. Gnoti je Doris Dragović bila na pozornici, a nedilju na samu veliku smotru su bili za pogledat brojni gosti kudi iz Baranje i zapadnoga Srijema, kod i gosti izvan Hrvatske.